0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žēlestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dzīva tava un dāla un svāto gura vārdā, amen, mīris jums. Es uzmeklēšu savu savis, saka kungs, un es izceļšu tom vīnogonu, kas tos ganēs, un es, kungs, būšu jūs dievs. Broļi un mūsu gudnoja svāto Pīteri hrizologu, vēskupu un baznīcas doktoru. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju to visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmu, bordim, darbim un nolaidēbam un avainiem un avainiem un avislielūko vaini. Todēļ es lūdzu visu svātūko jaunu un Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizdod par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums uzvarenais divus un pīdies mēs uz grākus, lai mūsu sīvad mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažālē par mums. Kristu apsažālē par mums. Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksimies. Dievs svātu vēskupu Pīteri hrizologu, tu padarīji par izcilu savu iemīsoto vārdu sludinotoju, ar jo aizbildnēbu dūdi mums sirds dzili mūsu nametēgi pordūmot tavas pēcteikšanas noslēpumus. Un tu zemes atklot mūsu darbos caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svātu garavīnībā. Dievs visus mēžu mēžos.

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Oskura kungs atklāja Jeremijam sacīdams: celīs un nokopļējās pūdnīka nomu, un tur tu dzirdēsi manus vārdus. Un es aizgoju lejās pūdnīka nomu, un laukis strodoja savu torbu uz ripas, un kad trauks, kuru es savam rūkam darinoju no molim, izjuka, es atkon taisīja ūtru citu trauku, un kaitu pataka darinot. Tad man atsakloja kunga vārds, kas sacīja: vai te tāpat kā šis pūdnīgs, es nevaru izdarēt ar jums Izraēļa nomu, saka kungs. Redzi tāpat kā ir mols pūdnīka rūkā, tā jēvs manā rūkā Izraēļa noms. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Labi ir pasatvērt pie kunga. Labi ir pasatvērt pie kunga. Teic man adviesera kungu, es slavēšu kungu, cikom viņu dzīvošu, dzīdošu manam dīvam, cikom viņu būšu. Labi ir pasatvērt pie kunga. Nacerēt uz varanim ļaudim, uz cilvēkiem, kuri palīdzēt naspēja, kad garš jau atstos, jūs atsagrīs savā zemē, tamā dīnā sabruks jūs nūdūmi. Labi ir pasatvērt pie kungam. Laimīgs ir tas, kuram paliec Jākoba dīvs, kas cerējos kungu savu dīvu, kas radēja dabasus un zemi, jauru un visu, kas tamos mojoja. Labi ir pasatvērt pie kungam. Alleluja! Atver kungs mūsu sirdi, lai mēs uzklausītu tavu dāla vārdus. Alleluja! Kungs ir ar jums
1: un ar tavu koru.
0: Lasījums un svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs!
0: Tamā laikā Jēzus sacīja ļaudim: dabasa valstība ar pīlēdzinojumu jaurā īmastam teiklam, kas savots visaidu sugu zivis. Kad tas bija pilns, jī izvelka to krostā un apsasāduši labos savoca traukā, bet sliktos izmeta orā. Taitos būs arī pasaules beigos. Engeļi izīs no taisnīgu vada atškirs ļaunos un jūs īmes guns krostnī, tur būs raudošana un zūba grīšana. Vai jūs visu to sapratit? Jī atbildējam, jā. Bet istim sacījam, tāpēc, cik viņas rakstu zinotos, kas mocēja dabas valstībai, pīlēdzinojumus nomatāvam, kas no saviem krojumiem izjam jaunu un vacu. Kad Jēzus bija pabeidzis šos leidzības, es aizgoju no turīnes prūjumu. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Pieminot svētajā misē cilvēku vajadzības, lauksimies. Lauksim par visu baznīcu, lai ticēgo sirdīs būtu īpaši mīlestēbus kungu Jēzu vissvētokajā sakramentā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim par tiem, kuri bīži īt pie dīva golda, lai ībētu izturēgi arī citos labos darbos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim par visiem ļaudim, lai porbādējumu brēžos īmaklātu dīvu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim par visiem kristēgiem, lai apzinotos, ka pīder dīva tautai, kam jodzēvojoši ielastēbām. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim par slimiem un cītējiem, lai dīva žielastēba nasim dīva palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim par Ukrainu un citvītu, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lauksim par dzīvajiem, par Annu un Nikolaju, lūdzot jim veselību, un par Elizabeti, lai dīvs to vai visas vajadzēkos dīva žielastēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, esam atdīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai divs ir mūžam slavēts. Lai ar šī ūdiņa un vēna noslēpumu mēs kļūstam tos dzīviškie bezdalībnieki, kas esi labvēlīgi spējami mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, esam atdīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēna, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai divs ir mūžam slavēts.
0: Slavēts. Kungs, pieejam mūsu pazemības gara un satriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs, dzīvs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka maniškai.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie mūnu un jūsu superi.
1: Ar kungs pieņem šo pirinušām rūkam par godu un slavi savu vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Savai svētajai baznīcai.

0: Kungs, tev ir lūdzām labvēlīgi uzlūkoju upuru dovanas, kuras vērtējam uz svāto oltora, svinots, svāto Pītera, hrizologā, vēskupa pīmiņu, nasūt mums spīdūšanu, lai tos kolpoja tava vorda gūdam caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dzīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs un svaranais mūžīgais dzīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātu uzbrēnu mainu līdzību, tu namitēji atjaunoja baznīcu, ar auglīgu spāku un sniedzi mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mūdinoju piesadalīt pestēšanas noslēpumā sekojot jūs brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitīgu broļīgu aizbildnību. Todēļ, kungs, arī mēs leidzā ar eņģeļiem un svātajiem tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs. Debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstu mūsu svētējs, kas no kunga vordā. Hozanna augstu mūsu.

Kungs, tu esi patiesis vārds, Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnīti tevi slavē, ikvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdori nametīgi pulcinājis sev tautu, manu sauli slāktalies pat rītam, te nastavam vārdam, te ir uperi. Tāpēc pasmēgi tevi lūdzam, Kungs, ar tu pašu goru labvēlējies svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī, pies kura pavēlis mēs svinam šos noslāpumus man naktī. Kad jūs tika nūdūls, es paēmi maizi un tev pasīdam svietē lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

lēcīgā veidā pie svakariņam jūs paiemē bikeri un tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dori tu munai pīdūšanai.

0: Lai ugticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikumus un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dēla pestējošos sīšanas, jo brēnišķi keigo augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāsam šo dzēvu un svāto peri, uzlūkoju lielzam savas baznēcas pīnas un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinu ar sevi, lai tova dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto goru pīpildēti. Mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Viss, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim mantojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, mēs pirms ar visvātoku jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs liega vaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūcekļiem, ar svāto Pīteri Hrizologu un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis māsu izrēguma upuris nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielīgi stiprino ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļo virs zemes, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un garīdzniekiem un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdēgi pulcināja pie sevis visus savus izkrēdušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slava visos mēlžu mēlžos. Amen. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētēts lai Tu tos vārds no Tavu valstībā, Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā arī virs zemes, mūsu dieniškā maize dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, ka arī mēs piedodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, o labvielīgi dovēj mīru mūsu dienos, lai Tava žālsirdība spākā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargoti no jebkādā mīra. Gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnūkšanu.
2: Jo Tev pīdara valstī mans pāks un gūts mažēki.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu raugies nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu. Labvīļais Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu kārā.
0: Sniecit citam mīra zēmi. Pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīrs un asinisku savīnojam. Lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevi ne mani nav stīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdē balai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseļu un mīsu.

Lūk, Dīva Jāris, kas nūcina pasaulio grāku, svētīgi tī, kuri ir aicināts uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu nūktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļies vasalā. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūžīgai dzēvēji.

konkrēti ir dvēseli pieejamums uz sakramentu dovana, ko saimam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinājums mūžīgajai dzīvei. Svētīgs ir kolps, kuru kungs atnocis atrasts nomodā, kad jis noks un klauvēs.

0: Kristus klausies.
1: Dievs tavs no dabasiem.
0: Apsažādāj par mums.
1: Dievs daudz pasauli pestētojas.
0: Apsažādāj par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažādāj par mums.
1: Svāto trejdiebe viens Dievs.
0: Apsažādāj par
1: Kristus
0: mums.
1: Kristus asnes mūžīgo tāva viens jau mušo dāva.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnesīmies jau to dīva vorda.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes jaunos un mūžīgos derēbas.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, kas agonijā oļupdorzā zemes lacēja.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, kas šausiešanā plūda.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, kas iršiem vaina gulšanā lāsoja.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, pie Krista izlīdz.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, izpirkums par mūsu pestēšanu.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, bez kura nav pīdūšanas.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, kas Eukaristā vēlce un attērē dvieseles.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, šāsniebas trauma.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes uzvara par ļaunajiem goriem.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes mūcekļu drūsme.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes apliecinotoju stiprums.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, no kuras tūp jaunavas.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes spāks pārbaudīja mūsu asūšajiem.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes veldzējam strodajūšiem.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes mīrinojums raudūšajiem.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes gondarētoju cerēba.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes atvieglinojums mirstūšajiem.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes siržu mīrs un maigums.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes mūžīgo dzēves nodūšanojums.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, kas atbrīvoja dvieseles no šķēstēšanas gondas.
0: Atpestēj mēs.
1: Kristus asnes, kodras slavas un gūdavis cīnieks.
0: Atpestēj mēs.
1: Dīvajās, kas nūcēl pasaulē grākus. Dīvajās, kas nūcēl pasaulē grākus.
0: Uzklausīmēs, kungs.
1: Dīvajās, kas nūcēl pasaulē grākus.
0: Apsažādāj par mums.
1: Tu esi mums atpiercis, kungs, ar savu asnī.
0: Un esi mēs padarījis par valstī mūsu dīvam.
1: Lūksimēs, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis. Savu vienzimu šo dālu par pasaulē pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūkt ar jo asnī. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinājam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu algu debesīs savu Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs svietējums varenais divs dāvs un dāvs un svātais gors.
0: Amen.
1: Dieva žēlestība, lai jūs pavada
0: pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali cīniemī Latgules radio klausētoji studijā Laura Sondore. Igaunais uzmanības centrs itimos dīnos iz pasauļa notikuma skatuvis bija Vašingtonā, kurā SE prezidents Donalds Trumps izjēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Atsvišķos tikšanos reizās Baltijā nomā. Paralēli turpinājās kars Ukrainā ar intensīviem trīcīņiem obijos pusēs, kā arī citi nozīmīgi starptautiski notikumi. Zemestrēc Japānā, Irānas konflikts attaistē bija dobas katastrofas Eiropā. Jautājumi par visu vairu. Otrdien vieļā vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izradās Vašingtonā tikos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Balto noma ovālajā kabinetā. Tikšanos bija slēgta presē, ībie gandrīz vairāk par stundi. Zelenskis pēc tos tu raksturo kā labu i konstruktīvu. Galvenie apsprīstīja vaicojumi bija licences Ukrainai Patriot par redgaisa aizsardzības sistēmu ražošanai. Trumps jau iepriekš NATO samitā Ankarā paziņoja par gatavību dašķirt tādas licences IT tikšanos turpinoja to tēmu. Zelenskis uzsvēra, ka apsprīstis arī citas idejas, kas varētu un palīdzētu Ukrainas aizsardzībai. Diplomātisko procesu atdzēvinošana ar Krīviju. Zelenskis uzsvēra vajadzēja atjaunot sarunas, kā bija izbeigtu karu, kas jau ir pīktajā godā. Kā arī tika apsprīsta turpmākā ASV atbalsta īrūču pīgodis vaicojumi. Ja mūtu vairāk, ka Trumpa administrācija ir būtiskai samazinājusi jaunu militāro palīdzību, atstojot Eiropu kā galveno atbalsta avotu viestē Al Jazeera. Zelenskis sociālajos tīklos rakstiem prezidents jās apspriedam licences Patriot ražošanai ir vairākas citas idejas, kas varētu un palīdzēt. Mēs arī runājam par diplomātiju. Ir svarīgi, ka diplomātiskais process tiktu atjaunots. Mūsu komandas vienosies par turpmāko saziņu. Esi pateicīgs ASV par stingru atbalstu. Pēc tikšanās Zelenskis intervijā Fox News norodē, ka Putins vairs nekontrolē iniciatīvu karā, taču viss negrib vēl pamīra. Tika ziņots arī par plāniem, ka Trumpa Sūtņi, Stīvs Vītkovs un Džerards Kušners drēzumā dūsīs uz Ukrainu, kap turpinotu sarunas viestē Kijev Independent. Timā pašā dīnā Trumps tikos ar Netanjahu, kurais apsprīda Irānas vaicojumu. Obejas tikšanos Boltonam preses sekretāra Karolīna Levita raksturo, kā pozitīvas ir produktīvas. Zelenskis Netanjahu dasdalījās arī ASV senatora Lindsija Grējama bērēs Vašingtonas Nacionālajā katedrālē. Grējams bija spiecīgs Ukrainas Izraēlas atbalstētojs i krīvējas sankciju virzētojs. Ies numara 11. jūlijā 71. gada vācumā. Trumps bērēs jūdēvē par eistu oriģinālu i cītu rīkstu. Senāts pēc tam balsoja par krīvējas i daļēja Irānas sankciju likumprojektu virzēšanu toļok, kas gan bija vojinota versijā no Grējama sokotnējo priekšlikuma. Viestēji bija ziņos. Attiecībā starp Trumpu i Zelenski ir būtiski uzlabošanos kopš 2025. Gada februaļa konflikta ovālajā kabinetā. Jau bija tikušīs NATO samitā Ankarā jūļa sokos igā 7. Samitā jūnijā. Komēr diplomātie risinājās Vašingtonā, kara darbība turpinājās ar namainīgu intensitāti. Naktīs 28. jūļa Ukrainas droni uzbruka Moskavas apgabalam. Tika ziņots par trīcīņiem rūpniecības objektiem tumā starpā Tāraudes rūpniecē Čehovā un Uliktovam Kolēdinā. Krīvijā apgalvo, ka notrīkus gandrīz 200 dronu. Moskavas mērs Sergejs Soljaņin ziņoja par rekordlielu uzbrukumu. Bet vakar Ukraina veica masīvu dronu uzbrukumu ar Jazaņas apgabalam. Cīta ar Zaņas naftas porstrodes rūpnīca ir Wildberries nuliktuvu kompleks. Tika ziņots arī par trīcīņam degvielas globotuvam, Udmurtijas republikā citiem objektiem viestē Kijev Independent. Ukraina turpināja spīdīnīs Krīvijas enerģētikas loģistikas infrastruktūru tumā starpā naftas rūpnīcam i eksporta objektiem. Arī Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainai. Tiek ziņots par upuriem īvainojumiem dažādos reģionos, tīmā starpā loģistikas maršrutos starp Harkivu i Poltavu, kur iznacinota beidzamo degvielas uzpildes stācija. Krīvijas ģenerālštābs Ukrainas puse ziņā par kasdienas zaudējumiem. Frontā turpinājās cīņas, tīmā starpā ap Pokrovsku, kur Krīvijas mehanizēti uzbrukumi tiek apturēti. Analītiķi noroda, ka Krīvijas teritorijas ieguvumi jūlijā ir samārā mozinki. Konflikts starp ASV, Izraelu, Irānu turpinājās jau 5 mēnešus kopš februļa. Trumps 28. jūlijā atkārtotai brēdino, ka, ja netiks dabota vienošanās, ASV var uzbrukt Irānas objektim, tūstarp kūdulu objektim, tiltim, spākstacijam. Netanjahu tikšanos laikā uzsvēra partnerību pret Irānas kūdulu programmu. Tika ziņots par Irānas uzbrukumiem ASV bāzēm tivajos austrumos ir kuģim Hormūza šārumā. Diplomātiskī centiņi ir nastabili ar portraukumiem Jāsokim trīciņam viestē Aldžazera. Tikam Francijā un Spānijā turpinājās masīvi gunsgrāki, kas ītumā vasarā izraisījuši 100 000 cilvēku evakuāciju. Eiropas Savienība sniedz atbalstu. Aizvedēta dīnakts, kur mūs diplomātija karžgoja rūku rūkām. Zelenskija Trumpa tikšanos signalizē par iespējamu ASV īsaistis pastiprinošanu Ukrainas aizsardzības ražošanai diplomātijas atjaunošanā. Taču reālais atbalsts visvaļ ir īrūpežots. Tikam kaujas laukā obejas puses turpinēja trīciņas dziļā naidnīka teritorijā. Paralēli pasaules atracino dabas katastrofas ir divajos austrumos ilgstūšs konflikts ar Irānu. Situācija pasaulī ir nestabila.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.
4: Ceļu savas acis uz

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda.

Trešdien 29. juļī vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars Daugavpiļī tiksīs ar Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības dūmes priekšsādātoju Andreju Elksniņu un pīzadaļāsīs Latvijas Lelu pilsātu asociāciju Bīdru sapulcī un īpazēsīs ar pilsātā īstenotiem attīstības un investīciju projektiem. Latvijas Lelu pilsātu asociācijas Bīdru sapulcī plānots porunot valsts pilsātu attīstību digitalizāciju nokumo Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plānošanas periodu, civilos aizsardzības stiprinošanu un citus reģionālajai attīstībai būtiskus jautājumus. Vizītes laikā ministres apmeklēs Latgaļas speciālos ekonomiskos zonas uzņēmumu SIA Pulsar Optics, akciju sabiedrību Latvijas maiznīgs un Daugavpiļas lokomotīvu remonta rūpnīcu īpazēstoties ar īstenotiem attīstības un investīciju projektiem.

Gudinot ilgadēju vīseitis autostas darbēbu āžu krogā, šogadā 31. juļī nozarasinosīs šoferēšu baļā ar Alfreda Vintera mūzikas programmu, ko izspēlēs aizkrauklis kapellā, kārikste un ballis visi varās vazinoties pa vīseitis īlam ar 1983. Gadā ražoto autobusu Paz 672. Vīseitis autoūsta jau gandrīz 100 gadus atcerodās pie viesturisko ožu krūga, kur mūsdienos darbojās Bīdrēva ožu mīstā rezidencijā. Biļetīs reiz tirgotis krūga ustabā un pasažieri drūzmējušies pie krūga gola sīnes. Un arī šodien autobusi pīstoja pie krūga lada pogrobā. Godinot Alfredu Vinteru, jo 115. jubilējas raizī 2023. Godā aizkrauklis kapelā Kārikste izveidojusi Vintera dzīsmu programmu. Baļis visi varās arī vizinoties pa vīseitis īlam ar retro autobusu. 1983. Godā ražotīs populēgijas pasažieru autobuses raisās spilgtas atmiņas daudziem sabiedrisko transporta pasažieriem un zaļumbaļļas apmeklātojiem. Zaļumbaļļa notiks ožu mīsta rezidencijas pogolmā Omotnīku ielā 2 vīseitī. Vairoki informācijas jekapils.lv.

0: Lego no pirmos vidusskolas ķīmijas skolotojas Sandra Ziemele un Mārupis valsts gimnāzijas ķīmijas skolotoja Linda Kovaļevska izstrodojušas jaunu mocēbu līdzekļu 8. Klasēji. Skolāna Rūkas gromatu ķīmija 8. Klasēji divos daļos, ko izdevusi izdevniecība skolas vords. Gromatas topušas balstoties uz autoru ilgadējo pedagogisku pieredzi, lai ķīmijas apguve skolānim būtu saprotama, mūsdienīga un arī praktiska. Rakstam gromatas apstiprinojusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, apliecinot mocēbu līdzekļa kvalitāti un atbilstību izglītības standartiem.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā austrumu rajonos mokūņu būs moz, bet rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Joprojām būs lāns līdz mārans rītumu pusis vijas, un dīnas pirmajā pusī aizlēdzīgs līdz gaidams vien valsts dienvidu rītumos. Gaisa temperatūra šodien plus 20 vīna, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Trešdienas 29. jūlijā raidījumā pavests Leon 14. no Castel Gandolfo vasaras rezidences ir atgriezies Vatikānā. Tehnoloģijām ir jākalpo patiesībai un kopējam labumam, atgādina Svētais Tēvs sociālās komunikācijas darbiniekiem. Romas bīskaps ir nosūtījis apsveikumu Itālijas prezidentam Sergio Mattarellam viņa 85. Dzimšanas dienā. Vatikāns noraida informāciju par rūpnīka lietas izbeigšanu. Albānijā turpinās protesti pret ārvalstu ieceri uzbūvēt turistu kompleksu nozīmīgā dabas parka teritorijā. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija vakarā pāvests atgriezās Vatikānā pēc vasaras atpūtas Castel Gandolfo, kur uzturējās kopš 5. jūlija. Izejot no apustuliskās pils, viņš sveica pie rezidences sapulcējušos cilvēkus un svētīja bērnus. Castel Gandolfo Leon 14. pavadīja 23 dienas. Viņš lūdzās, lasīja, nodarbojās ar sportu. Trīs svētdienas pēc kārtas, 12., 19. un 26. jūlijā, pāvests vadīja lūkšanu kunga eņģelis brīvības laukumā, kas atrodas apustuliskās pils priekšā.
1: Atvaļinājuma laikā viņš tikās arī ar Romas iedzīvotājiem, kuri nonākuši smagās dzīves situācijās. 11. jūlijā pāvesta dārzos viņš pusdienoja kopā ar 200 viesiem, tostarp 35 bērniem. Nedēļu vēlāk Leon 14. apmeklēja koncertu apustuliskās pils pagalmā, ko par godu viņam rīkoja Albano diecēzi. Pagājušajā nedēļā Svētais Tēvs devās divos privātos izbraucienos. 20. jūlijā viņš apmeklēja benediktiešu abatiju Monte Cassino, bet 22. jūlijā Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā un Svētā Benedikta un Svētās Scholastikas klosterus Subiaco.
2: Castel Gandolfo Leon 14. atkal atgriezās jau trešdienas 29. jūlija vakarā, lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā miera dziesma, kas veltīta svētā Asīzes Franciska nāves 800. Gada dienai. Koncerts, kurā uzstājas Andrea Bocelli kopā ar bērniem un jauniešiem no konfliktu skartajiem reģioniem, sākās pulksten 19. To rīko ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.

0: Paldies par jūsu rūpēm par baznīcas un sabiedrības dzīvi Itālijā. Sveicot Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu 85. dzimšanas dienā, raksta Leons 14. Pāvests apliecina savu garīgo tuvumu un lūkšanas, uzticot jubilāru daudzu svēto aizbildniecībai. Svētais tēvs apliecināja prezidentam Mattarellam savas lūkšanas un pateicību par cēlo uzdevumu, ko jubilārs pilda, pašaizliedzīgi kalpojot sabiedrībai. Pāvests uzticēja viņu Itālijas aizbildņu, svētā Franciska no Asīzes un svētās Katrīnas no Sienas aizlūgumam. Leons 14. Deva apustulisko svētību prezidentam, viņa ģimenei, līdzstrādniekiem un visai dārgajai tautai. Attiecības starp svēto krēslu un Itālijas republiku izpaužas arī tiešās pāvestu un valsts vadītāju tikšanās reizēs. Viena no svarīgākajām bija pāvesta Leona 14. Vizīte Kvirināla pilī 2025. Gada 14. Oktobrī. Vizītes laikā teiktajā uzrunā svētais tēvs uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi un nepieciešamību atbalstīt ģimenes Itālijā, kas, kā viņš norādīja, cīnās ar izteiktu demogrāfisko krīzi. Lielu uzmanību viņš veltīja arī mūsdienu bruņoto konfliktu radītajiem draudiem. Viņš aicināja nenovērst skatienu no cilvēkiem, kuri cieš no kariem, un ieklausīties viņu miera saucienos. Tikšanās laikā Kvirinālā prezidents Sergio Mattarella uzsvēra, ka Leons 14. Izvirza centrā cilvēka cieņu un dialogu kā ceļu uz miera veidošanu. Pie šīm tēmām viņš atgriezās arī nākamajos svētajam tēvam adresētajos vēstījumos, tostarp par godu viņa pontifikāta pirmajai gadadienai un lieldienās, paužot atzinību par pāvesta apņemšanos veicināt mieru un aizstāvēt katra cilvēka cieņu.
1: Pāvests Leons 14. Aicina komunikācijas speciālistus, kas Čīlē piedalās seminārā, veicināt tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargā katra cilvēka cieņu.
2: Domājot par mākslīgā intelekta iespējām un izaicinājumiem, Leons 14. Aicina komunikācijas jomas speciālistus rūpēties, lai katrs tehnoloģiskais instruments kalpotu patiesībai un kopējam labumam. Viņa vēstījums, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, tika nosūtīts 7. Starptautiskā baznīcas komunikācijas semināra dalībniekiem. Pasākums norisinājās 27. un 28. jūlijā Pontifikālajā katoļu universitātē Santiago.
1: Seminārs ar nosaukumu Mākslīgā intelekta izaicinājumi pulcē komunikācijas speciālistus, pastorālos darbiniekus, akadēmiķus un baznīcas pārstāvjus no visas Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, lai pārdomātu mākslīgā intelekta etiskos un kultūras aspektus pāvesta Leona 14. Enciklikas Magnifica Humanitas gaismā.
2: Uzrunājot Čīles bīskapu konferences prezidentu arhibīskapu Renē Osvaldo Reboljedo Salinasu, pāvests pauž cerību, ka semināra dalībnieki veicinās tādu komunikāciju, kas saskaroties ar tehnoloģiskās attīstības sniegtajām jaunajām iespējām, aizsargās katra cilvēka cieņu un kur katrs tās instruments kalpos patiesībai un kopējam labumam.
1: Pāvests arī uztic semināru svētā gara vadībai, lūdzot, lai tā dalībnieki spētu risināt mākslīgā intelekta radītos izaicinājumus ar gudrību un atbildību, nodrošinot, lai baznīcas komunikācija veicinātu cilvēku satikšanos un dotu ieguldījumu evaņģēlija sludināšanā.
2: Atklājot tikšanos, Santiago arhibīskaps kardināls Fernando Natālijo Čomāli Garibs pārdomāja sociālo mediju ietekmi un raksturoja tos kā patiesi cilvēcisku vidi, jo tie atspoguļo emocijas, attiecības un konfliktus. Viss, kas notiek ar mums, notiek arī tur, viņš teica, piedāvājot četrus būtiskus komunikācijas kritērijus – patiesību, labestību, skaistumu un lietderību.
1: Kardināls uzsvēra, ka enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka aizsardzībai, mākslīgā intelekta laikmetā, būtu jālasa ne tikai no tehnoloģiskā viedokļa. Šodien daudz tiek runāts par mākslīgo intelektu, viņš atzīmēja. Tomēr šī enciklika vispirms runā par cilvēka cieņu un patiesību.
2: Santiago arhibīskaps norādīja, ka laikā, kad sabiedrībā izplatās individuālismas, šajos principos iesakņota komunikācija var stiprināt kopienas dzīvi. Mēs veicināsim dialogu, mēs veicināsim brālību. Galu galā mēs uzbūvēsim Jeruzalemi, nevis Bābeli, viņš sacīja.
1: Tās pašas tēmas izskanēja arī viņa homīlijā Euharistijas svinību laikā, kas sekoja pēc tam, raksturojot Magnifica Humanitas kā kristoloģisku encikliku, viņš aicināja uz komunikāciju, ko iezīmē garīgā izšķirtspēja, un pauda cerību, ka mākslīgais intelekts vienmēr kalpos cilvēka cieņai.
2: Semināra atklāšanas dienā uzstājās arī pontifikālās katoļu universitātes rektors Juans Carlos de Liera un arhibīskaps Reboliedo Salinas, kuri šo tikšanos raksturoja kā konkrētu sinodalitātes un baznīcas kopīgā ceļa izpausmi. Viņi norādīja, ka enciklikas Magnifica Humanitas publicēšana piešķīra jaunu dziļumu baznīcas pastorālajām pārdomām par jaunajām tehnoloģijām. Cilvēka neaizskaramajai cieņai ir jābūt gan tehnoloģiskās attīstības, gan zinātniskā progresa principam, kritērijam un galīgajam mērķim, sacīja arhibīskaps.

0: Vatikāna preses dienesta direktors Matteo Bruni komentēja mēdījos parādījušās ziņas par to, ka Vatikāna tiesas iestāde būtu izbeigusi kriminālu lietu pret bijušo slovēņu jezuītu un pazīstamo mozaīku darbu autoru Marku Ivanu Rupniku. Pilnībā noraidot šo informāciju, Matteo Bruni paskaidroja, ka tiesas process turpinās un šobrīd tiek veikta iesaistīto diecēžu, institūciju un jezuīta ordeņa dokumentācijas, kā arī presē publiskotās informācijas pārbaude. Kanoniskā procesa gaitā, tāpat kā jebkurā citā tiesvedībā, nekāda informācija par notiekošo nedrīkst tikt atklāta, lai aizsargātu pašu procesu un novērstu kaitējumu tiem, kuri ir iesaistīti notikumos, uzsvēra Bruni. Kanoniskā krimināla procesa ietveros, kas turpinās pret Rupniku, vaina tiek noteikta saskaņā ar kanonisko tiesību normām, piebilda Vatikāna preses dienesta direktors. Kanoniskās tiesības var pieņemt spriedumus un noteikt sodus, kas attiecas uz baznīcas iekšējo dzīvi. Savukārt Marko Ivans Rupniks paliek valsts tiesību subjekts, neatkarīgi no baznīcas varas iestādēm. Pirms 3 gadiem Marko Ivans Rupniks tika izslēgts no Jēzus sadraudzības ordeņa pēc apsūdzībām, par kurām tika uzsākti 2 kanoniskie krimināli procesi. Pirmais attiecās uz grēku atlaišanu līdzdalībniekam grēkā pret 6. bausli, bet otrais uz pagātnē notikušām varas ļaunprātīgām izmantošanām un seksuālu uzmākšanos pieaugušajiem. Saistībā ar 1. apsūdzību tika izdots dekrēts par ekskomunikāciju, kas vēlāk apsūdzētajam tika noņemta, bet saistībā ar 2. Process turpinās. Un Rupnikam ir aizliegts veikt jebkādu publisku darbību mākslas jomā, īpaši reliģiskās struktūrās, baznīcās, kapellās un garīguma centros, publiski veikt priestara kalpojumu un sakramentu administrēšanu, aizliegta jebkāda publiska uzstāšanās, kā arī noteikts nepamest Lacio apgabalu. Pats priesteris savu vainu noliec.
1: Albānijā jau 2 mēnešus turpinās protesti pret elitārā turistu kompleksa celtniecību Sazanisalā un Zvernici dabas parka zonā Nartas lagūnā, kas ir kļuvusi par rozā flamingu mājvietu. Projekts, ko veicina ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Džarets Kušners, ir izsaucis albāņu sabiedrības sašutumu. Tirānā ikdienas notiek demonstrācijas un piķeti, kas ir ieguvuši flamingu revolūcijas nosaukumu.
2: Albānijas iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu neapmierinātību ar kompleksa celtniecības ieceri, izsauc ne tikai ekoloģiska rakstura jautājums vien. Protesti ir izvērtušies cīņā pret korupciju un stratēģisko investīciju caurskatāmības trūkumu, kas kalpo par pamatu jaunatnes emigrācijai un šķērsli valsts attīstībai.
1: Albānijas premjerministrs Edi Rama dažādās uzstāšanās reizēs aizstāv turisma projektu, nosaucot to par svarīgu posmu starptautiskā turisma piesaistē Albānijai. Valdības galva apgalvo, ka turisma struktūras tiks īstenotas saskaņā ar Eiropas ekoloģiskajiem standartiem.
2: Ko šādā situācijā saka Albānijas katoliskā baznīca? Bīskapu konference speciālā notā skaidro, ka valsts attīstībā katrā gadījumā ir jāievēro vides, kā arī privāta īpašuma aizsardzība. Bīskapi citē pāvesta Franciska encikliku Laudato Si, kurā teikts, projektu un uzņēmēja darbības iniciatīvu ietekme uz apkārtējo vidi prasa caurspīdīgus un dialogam pakļautus politiskos procesus, bet korupcija, kas apmaiņā pret piekrišanu, slēpj projekta patieso ietekmi uz apkārtējo vidi, bieži ved pie neskaidriem darījumiem, pie izvairīšanās no pienākuma informēt un no padziļinātas apspriešanas.
1: Albānijas bīskapi prasa atbildīgās personas sasaukt uz apspriedi vietējās kopienas un tās organizācijas, kuras nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem. Mums tas saucas par integrālu attīstību, un tai ir jāievēro visas cilvēka dzīves dimensijas, gan individuālās, gan arī kopīgās. Teikts bīskapu paziņojumā. Tajā atzīmēts arī, ka jau pati piedalīšanās protestos, kad ielās iziet liels daudzums jauniešu un ģimeņu, liecina par neapmierinātību ar pašreizējo politisko sistēmu. Baznīcas uzdevums, lasām tālāk no tā, ir nevis meklēt risinājumus, bet palīdzēt orientēt sirdsapziņu. Bīskapi pauž pārliecību, ka tautas balsī ir jātiek uzklausītai un ievērotai, bet politikai ir jāatrod risinājumi demokrātiskā konteksta ietvaros. Cilvēku vairākuma balsī ir viens mērķis – savu ģimeņu un sabiedrības labklājība. Ja šī balss pauž neapmierinātību par politiķu rīcību vai rīcības trūkumu, to nedrīkst ignorēt, atgādina Albānijas bīskapi.
0: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tavam dalu un svatogura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteits, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Ūtro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums Jēzus Kristēba Jordānā. Visu varenais mūžēgais Dīvs piec Jēzus Kristēbas Jordānas upē un piec svātogura nunokšanas por jū, tu jūs vienīgi pasludinoji par savu mīļotu dālu. Mums tovim pieimtajiem bārnim atzimušim no īldiņu un svātogura palīdzi vienmēr būt tev pateikamīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus atsaklošanu kozos kānā. Dīvšamā dīnā tu esi atklojis savu vienzimušo dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdēbas skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstēbu sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tavs siltēdams pasaulē patīsēbas vordu un svaldurošo goru, tu cilvēkiem atkloji savas dobas brēnišķēgo noslēpumu. Ļauj mums aplīcinot patīsu ticēmu, atzēt mūžēgo streisvīnēbas gūdēbu un pīlīgu dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lielumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokuma tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porseveidošana Tabora kolnā. Dīvs, to vindzimušo dēla gūtpilnajā porseveidošanā, to ar vacos derēbas stāvu līdzeibu, apstiprinoja ticēbas nūslāpumu un brēņiškajā veidā atkloja arī to adoptātos bārnu nokumu gūdeibu. Dūt, lai mēs tovi kolpi klausu tova mīļoto dāla bolsam, esam cīnēgi kļūt par jo leidz mantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums evharistijas īdibinošana. Dīvs savam gūdam un cilvēcis pestējušanas lobā tu esi vīlējis īceļ savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūt, lai tauta, ko jis ir īgivis tev ar savu asni, sanot jo pīmiņu smeļ jo krista un augšamcošanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam un kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists nūmirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņš Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks.

Uglobieja, lūdz Dievu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dievu par mums, biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dievu par mums, kristeigūs palīdzība, lūdz Dievu par mums, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums, patriarhu karalīne, lūdz Dievu par mums, pravīšu karalīne, lūdz Dievu par mums, apostolu karalīne, lūdz Dievu par mums, mūcekļu karalīne, lūdz Dievu par mums, aplīcinotoju karalīne, lūdz Dievu par mums, jaunovu karalīne, lūdz Dievu par mums, visu svātūs karalīne, lūdz Dievu par mums, besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dievu par mums, debesīs uzim to karalīne, lūdz Dievu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums, mīra karalīne, lūdz Dievu par mums, moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova. Mūsu vārdnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu. Īteic no mūs savam dālam, stodim mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākiem. Un, kad tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tā tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amin.

0: pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. juļī saimā tikos ar Austrālijas ģenerālu burmeistori Semu Mostinu, kurā Latvijā izradusās oficiālajā vizītī. Tikšanos laikā tika porunotas Latvijas un Austrālijas divpusējos attīcēbas, sadarbēba drošēbas un aizsardzēbas jūmā atbalsts Ukrainai, kā arī obu valstu parlamentāro kontaktu stiprinošana. Latviju un Austrāliju vīnoja kūpēgas demokrātiskos viertēbas, uzticama partnerēba un vīnota izpratņa par napīcīšamēbu aizstovēt starptautiskajos tīsēbos balstētu pasauliskortēbu pauda Daiga Mieriņa. Te ir pirmo Austrālijas ģenerālu gubernatoris vizīte Latvijā un Baltijas valstīs. Saimas priekšsādātoja pazateicās Austrālijai par tos konsekventu atbalstu Ukrainai un stingru nostoju pret Krīvijas agresēju. Pūsis bija vīnas protis, ka Ukrainai joturpināja saimt visaptverūšu atbalstu tik ilgi, cik tas būs napīcīšams. Tikšanos laikā īpaša uzmanība pīvārsta arī sadarbēbas īspiejumu ekonomikā, inovāciju un tehnoloģiju jūmā, kā arī aizsardzēbas industrijā. Saimas nomā ar Austrālijas ģenerālu gubernatori tikos arī saimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, saimas orlītu komisijas vadētoja Ināra Mūrniece un saimas deputātu grupas sadarbēbas veicinošanai ar Austrālijas parlamentu vadētojas Artūrs Būtāns. Austrālijas ģenerālu gubernatorijas oficiālo vizīti Latvijā nozarasinājās no 28. Līdz 30. Juļam. Augustā Augšdaugavas novada Vabolis pogastā militārijā poligonā Meža Mackeviči turpinosīs īpriekš plānota zemessardzes trešos Latgaļas brigādes karavēru un zemessargu apmocēba. Timā skaitā šaušanas apmocēbas un kaujas šaušanas nodarbēbas. No 22. Līdz 23. Augustam notiks zemessardzes trešos Latgaļas brigādes inženieru rūtas organizētos spridzinošanas apmocēbas. Mocēbu laikā poligona teritorijā īpaši paredzētos vītos tiks veikti spridzinošanas darbi. Savukārt no 1. Līdz 23. Augustam militārijā poligonā Meža Mackeviči notiks zemessargu militāros pamatapmocēbas kurs, kurā pīzadaļāsīs vairāk kā 40 zemessargi no visiem brigādes bataljoniem. Mocēbu laikā poligona teritorijā un apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Mocēbu laikā tiks izmantota mocēbu un kaujas munīcija, kā arī kaujas imitācijas lēdzekļi. Mocēbu nūrises vītas pēc mocēbam tiks sakūptas, bet jāatrodat mocēbu vītos nazinumus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt un porvītot. Par atradumu joziņoja valsts policijai. Augustā Latgaļas viesnīceiba Gors turpināja kultūras un pilsātvidis notikumu kūpumu Cilvēks mūzika pilsāta. Aicinot īpazēt Latgaļas viesnīceibu Gors un Rāzeknes pilsātvidi gida pavadībā, apmeklējot tematisku ekspozīciju laika paka, veikala ražotnis Rāzeknes brīvvers telpos, kai arī baudāt Latvijas Nacionālo simfonisko orkestra festivāla LSNO vasarnīca daudzveidīgu programmu. 29. augustā interesanti doti izaicinot ekskursijā Latgaļas viesnīceibā Gors, bet Dīnas Spilgtokijas notikums festivālā Latvijas Nacionālo simfonisko orkestra Vosarnīcas atklošanam. Lai festivāla dīnes būtu vēl baudamokas, pirms koncerta apmeklātoji arī aicinoti apmeklēt restorānu Zīts, kur var nasteidzīgi izbaudēt maltēti pateikamā atmosfērā. Svarīgi, ka ekskursijas un koncerta biļetes jo izagodojās atsevišķi latgales.gors.lv vai Gora informācijas centrā kasī. Aktuālo informāciju par ekskursijām un koncertu www.latgales.gors.lv
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokūņiem un ievērojami nokrišņi nav gaidami. Dīnas pirmajā pusī vītam veidosīs migla. Vējš turpinās pūst lānai un gaisa temperatūra šodien būs plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Maltas apvienības porvaldē iztenojotu vidis aizsardzēbas iniciatīvas sajāmuša finansijamu projektam Dzēvoj zaļi. Projekta mērķis ir veicinot bioloģisko daudzveidību, uzlabot aputeksnētoju dzēvis apstokļus un sekmēt sadarbības izpratni par kukaiņu nozēmi dabas ekosistēmos. Projekta ītvaros 6 Maltas apvienības pagastos uzstādētas 19 kukaiņu mojas, kas kolpos par drūšu patvārumu vintuļiem bitam, mārētam, zeltactiņam, vabaļam un citim kukaiņiem. Lai kukaiņu mojas kolpotu ilgstoši un pildētu savu uzdevumu iedzīvotoju aicinoti nabūjot kukaiņu moju konstrukciju, neizņemtimos esošo dabisko pildījumu un kukaiņus vārot un fotografēt natraucējot to dabisko dzēvis ciklu. Sokot ar šogada 20. Juļi tiks uzsokti Subinaitas tilta remontdarbi. Tilts, kas savīnoja Kantinīku un Sākstagola pogastus pori Rāzeknis upei, remontdarbu laikā būs slāgts satiksmei. Plānots, ka satiksmes ierobežojumi ilgs aptuveni vīnu mienesi. Aicināja iedzīvotojus šimā periodā izmantot citus pašvaldības un valsts autoceļus apbraukšanai. Rāzeknis novada pašvaldēba aicināja darbā pirmskolas izglītības skolotoja paļēgu Uzlainis pogostā, autobusa vadētoju Lūznavas pogostā, sociālo aprūpētoju Viļānūs, kā arī kultūras pasaukumu organizatoru Pūšas Uzulmuižas Lūznavas un Biersgaļis pogostūs. Plašok par vakanciam un pīzateikšanos www.rezeknisnovads.lv un nodarba Notēbas valsts aģentūrā.

0: No šogada 15. augusta reģionālo autobusu maršrutos Rāzekņa Boris Auka Preiļi un Reiga Malta Rāzekņa būs nelielas izmaiņas saistībā ar jaunom pīturom vai reisu uzsokšanas laikiem. Līdz ar jaunas pīturas ziemeļi īreikošanais valsts vītējo autoceļā Zeimuļi. Lomi Rībiņi Preiļu novada Galēnu pagostā reģionālos nozēmes maršrutu autobusa Rāzekņa Boris Auka Preiļi reisā 12.30 no Preiļiem pasažieri aicinot izmantot šū navasļēģš nejūtēda poša nosaukuma natoļa asošu pīturu iz autoceļa P58 Viļāni Preiļi Špogi. Saukot reģionālos nozēmes maršrutā Reiga Malta Rāzekņa piecpušdīņas reises no Reigas turpmāk tiks uzsokts 10 minūtes agrok 12.50 Navas 13. Skaitas bija īprīkš. Līdz ar to pīturā Malta autobuss ībrauks 16.32 un iedzīvotojiem, kuri dodās no Rāzeknes iz Andrupeni, Maltā būs īspie Porzas jāstīs iz maršruta Dagda Rāzekņa Dagda reisu pulkstens 14.50, kas pīturā Malta pītur 16.40 vīnā. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera organizēja uzņēmēju aptauju ar mierki noskaidrot iedzīvotoju viedokļi par pašvaldības darbu un identificēt jūmas, kuros napīcīšami uzlabojumi uzņēmē darbības vidis attīstībai. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti pie tiemā, kas kalpos par pamatu Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras ikgadējos balvas uzņēmējiem draudzīgo, ko pašvaldība pīškieršanai. Uzņēmēju viedoklis ir būtisks, lai nodrošinotu objektīvu un visaptverošu pašvaldību darba izvērtējumu. Aptauju izpējams aizpildēt līdz 31. Juļam un te atrodama pašvaldības mojas lapā rezeknesnovads.lv. Maltas apvienības porvalde pamatojoties iz Maltas iedzīvotoju padomis īrosinomu izsludināja sabiedrisko apsprīšanu par īsprie porceļt Maltas ebreju pīmenekļi. Līdz 6. augustam aicināja iedzīvotojus īsnīgt savu viedokļi par pīmenegļa porvītošanu, kā arī, ja napīcīšams, norodāt apsvārumus vai nosacījumus, kas būtu ņemami vārā pieņemot lēmumu. Jau šo sasdiņu 1. augustā pulkstens 15. Romeru muižas parkā ik viens aicinots baudēt vasaras noskaņas koncertu Romeru muižas parkā Janopolī. Jauno 14.30 bārnem tiks pīdovotas lauformāta spēļas pīpūšamos atrakcijas un meistarklases kūpā ar parka fejas paļēgiem. 15. Koncerts, kurā uzastosīs Rāzeknes Dīnas centra retro deju grupa Vintāža, Kalnotas vidusskolas audziekņas Dāvis Birstiņš, Griškānu pogosta kultūras no Momotier teātris aizspūguļēja un deju kūpas Klaudija snīgumā kustēbas caurvēsīs vieja plūstošajos ritmos, bet koncerta otrajā daļā populārijas latgaliešu dzīsmu autors un izpildētojs Jurs Ostrovskis ar koncertu programmu Latgalīšas sirds priecās ikvīnu radot eistu vosores noskaņu un burvēbu ar dzīsmjum. Arī Rāzeknes novada debesis pusis augustu īsok ar porgojīņi, kas nozarasinosīs sadarbībā ar dobas aizsardzības porvaldi. Maršruts vēs cauri Nagļu pogosta daudzsloņainijai ainavai, šķērsajot mežus, mitrojus, Ildiņu timumā veidotu ainavu, kur dobas vietējbas mejās ar kultūru viesturis bagotēbu. Porgojīns pīmārots tīm, kuri vieļajās vīnā dīnā pīdzēvot mežus, mežus, jūdiņus un kultūras viesturi, kā arī labāk izprast mitroju nozēmi un dabas daudzveidību. Starts 2. Augustā 9. Pie Nagļu pogosta tautas noma. Maršruta garums līdz 20 km un tas būs apļveida. Lūgums daļējumniekiem izviertēt savu fizisku sagatavotēbu atbilstoši maršruta garumam, kā arī pazarūpētīs par nokļūšanu iz Porgojiņa sokuma punktu. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksāja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
2: Tei bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdzību, caur saimtiem žīļestēbam, kas mums palīdzīja turētīs uz pestēšanas ceļa. Daram to arī caur grāku nūžālu, ja pieļaunam kļūdas, bet īpaši uzsaukušu svātu mises upuri nūžālosim, jeb paturēsim protā caur izsacētušu grāku sūdziešanas nūžālas formulu, kā esam cilvēki, un bez Dīva žīļestības mēs nāsam nekas. Vienmēr lūdzam no jošu palīdzību žīļestību. Un tagad arī nūžālojam savus grākus uz sokušu svātu mises upuri, lai varētu cīnīgi sviņēt šūs svātūs noslāpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nūlaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums svarinājis Dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūsu aizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksamēs. Dīvs, tu aizstovi tūs, kas cerē uz tevi. Bez tevis nekas nav īspiejams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žaltsirdēbu, lai tevis virzēti un vadēti, mēs tāi izmontojam laicēgūs labumus, lai imontotu mūžēgūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīnēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Vords, kuru kungs atkloja Jeremijam sacēdams, celīs un nūkoplējā uz pūdnīka nomu, un tur tu dzirdēsi manus vordus. Un es aizgoju lejā uz pūdnīka nomu, un lūk, jis strodoja savu darbu uz ripas. Un kot trauks, kuru iz savam rūkam darunoja no molim, izjuka, jis otkon taisie ūtru citu trauku, kai jam tū patika darunot. Tad man atsaklo kunga vords, kas sacēja, vai tad tāpat, kā šis pūdnīgs, es nevaru izdarēt ar jums Izraēļa nomu? Soka kungs, lūk tāpat, kā mols pūdnīka rūkā, tai jūs munā rūkā Izraēļa noms. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicējība Dīvām.
0: Labi ir globtīs pie Dīva.
1: Labi ir globtīs pie Dīva.
0: Teic mana dvieseļa kungu, es slavēšu kungu, ko līdz viņu dzeivošu, dzīdošu manam Dīvam, cikam viņu būšu.
1: Labi ir globtīs pie kunga.
0: Nacerēt uz vareniem ļaudim, uz cilvēkiem, kuri palīdzēt nespēj, kod gors jūs atstos, jūs atsagrīs savā zemē, timā dīnā sabruks jo nūdūmi.
1: Labi ir globtīs pie Dīva.
0: Laimīgs ir tis, kuram paliec Jākuba Dīvs, kurš cerēja uz kungu savu Dīvu, kas radīja dabasus un zemi, jūru un viss, kas timos mojai.
1: Labi ir globtīs pie Dīva.
0: Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
0: Atver kungs mūsu sirdis, lai mēs uzklausētu tava dāla vordus. Aleluja!
1: Aleluja! Aleluja!
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Lasījums no svāto evaņģēlija, kur uzrakstījis Mātējs.
1: Lūdzu tev, kungs.
2: Tomēr lākais uz sacēļu ļaudim. Dabusi vēl es tev ir pieliedzinama jūrā īmastam tēklam, kas savots visādu sugu zivis. Kad tas bija pilns, jī izvilka tu krostā, un apsasāduši lobos savots traukā, bet sliktos izmetē orā. Tā tas būs arī pasaules beigos. Eņģeļi izīs nu, un nu taisnīgu vida atšķies ļaunos, un jūs īmis guņas krosnī. Tur būs raudošana un zubu grīšana. Vai jūs to visu saprotot? Ja atbildējam jā. Bet jūs jums sacē, topēc cik viņas roks zinotojas, kas mocēts dabusu valstībai, pīliedzinojums nomatāvam, kas no saviem krojumiem izjam jaunu un vacu. Kod Jēzus bija pārbīdzis šos lēdzēbas, jūs aizgoja no turīņas prūjam. Tais ir kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Un Dievu vārdi, lai ziršu mēs vārdus. Dorgīja broļi mūsu Kristu, prīstari Joņi, visi, kas klausos mūs, kas ar mēs jums lūdzās. Šodien mēs jums Dīva vords, līk pordūmot par lēdzēbu. Jēzus vordi mēs jums šim kotaram ir par to, kā būs pasauļa beigos. Tas ir liels noslēpums, un Jēzus grib mēs jums šo noslēpumu atklot arī. Ikdīnas pieredzi. Ja ikdīnas pieredzi bija bieži strodot ar zvejniekiem, ar jo mocekļi bija zvejnieki. Cilvēki, kas ar šo lītu uzdarboja, pastosot no jūs ikdīnas šo notikumu, kā zvejnieki izvalk tēklus un škiroja zivis. Tā itē loba zivs, tā itē pēc izmāra derēs, ja. Svors lops, i tu varēs labi pordūt, vai poši lītošana. I tos mozas zivs, i tos naderēs, vai švakas zivs, keiši, kā saka, nu, i te nabūs, ko, i te būs kačim. Ikdīna pareizi, bet cik labi saprotama ir sadalēt lobos, vierteigos, nu, švakom, navierteigom, vai mozvierteigom zivim. Lūkšai pieredzi no ikdienas, lik mēsim arī saprast, kāda mēs būsim izīvs. Lelo, labo, lasis būsim, sulēgo zīvs būsim, vai kā keis, visi dievi bijam kā keiši. Sazaspuroši, visi švaki, jā, kā mēsim pīzes kartā, spuru sazaceļi, jā. Ir atškirība, labā zīvēja, vērtīgā un maz vērtīgā zīvēja. Lūk, Jēzus mēsim saka no šo pīmāra, ar laika beigos posturdīnā tāpat būs sadalēti, nušķierti. Lobos zīvstis ir lobī cilvēki, dīva draugi, dīva kolpi. Un tī, kas būs ļaunī, kas kā keiši bija, pretojās, ko baznēca moca pretojās. Nu, kā keiši, ļoti labs pīmārs, jā. Un tu var uzdūt jautājumu, tu dzīvoji kā loba zīvs, kā karpa, kā lasis. Auc leloks, loboks, un laiku beigos būs lela zīvs, vai tu dzīvē kā keisis mos, ir sazaspurojis pret visiem. Es domāju, ka jau būt auglīgiem, ja? Jēzus šis piemēru saka, būt lobim un auglīgiem. Tad laiku beigos varēsi šo lobu ražīvot. Mums nozīmē būs labas zīvis, būs labs mīlas ar gordom zīvim, ja? Un savukārt, ka ļauna, ja švaka cilvēka dzēve ir kā keis, nu tie neko laba nesējis. Mīlas tā nebūs, tik izmasts sadūts kačim. Tā ir, dorgī, Jēzus sakros, dīvadāls sakros labo zivis, dabasu mīlastam. Tā ir, un tad visi kūpā iesim šos labos garšēgos zivis pie dīva garajiem goldiem. Un tī savukārt, kas nebūs mīļojuši Dievu, nebūs kolpojuši Dievam, kas būs pretojušies, kā keiši, nu tad tur neko laba nebūs, dīmžāl. Jēzus arī saka skaidri, ka tiks izmasti orā, dabūs varstē, bet netiks īvasti. Tī būs rādošana un zuba grišana. Tas nozīmē, ka ļaunie cilvēki, dīmžāl aizīs mūžēgā pazušanā ēļņas guņīs, jā. Un mēs jums ir mērķis, kļūt par labam zīvim, nokļūt dabasu škīvņosi, vai dabasu saldētavā. Zemniekiem tas ir, zvejniekiem labāk saprotams, ja, saldētavā tas ir, lai varētu postardīnā izvilkt labas, svaigas, sulēgas zīvis. Būsim pēc Jēzus parauga auglīgi, labi, sulēgi. Bet nav viskā keiši osi, var visu neapmīrinoti, visam pretojās. Un nav nekāda labuma, ja? Abīsim labi, lai svātu jums prova Mārija paļaismīsim. Augt par labam dīva zivim.

0: Pieminot svātē misija visu ticēgu vajadzības lūksimēs par visu baznīcu, lai ticēgu sirdīs pazemūstu īpaši mīlestēbus kungu Jezu visu svātokajā ultora sakramentā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par tiem, kuri bīži īt pie dīva golda, lai jī būtu izturēgi arī citūs labūs darbūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem ļaudim, lai porbaudējumu breidī jī maklātu vispirms dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem kristēgajiem, lai apsazinotu, ka pīder pie dīva tautas, kam jodzēvoj jožielestēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par slimīm un cītiem, lai dīva žielestēba nesīm īkšēju mīru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misijas nūdumā par murušu Vladislavu. Prīsters Māris lūdzās par murušajiem Ludvigu un Jezupu, lai dīvsim visiem dovoj mūžēgu dzēju dabasu valstēbā.

0: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
1: Dievs, mūsu patvērums un stiprums, uzklausa savas baznīcas lūkšanas un dovē mums savu palīdzību caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas devības esam sejāmuši maizi, kūti upuriem šu zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, uzama Dīvs, jo no tavas devības esam sejāmuši veinu, kuģa upuriem šū veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigū dzierīni.
1: Lai Dīvs ir mēžam slavēts.

0: Lūdzieties, broļu mūsas, lai Dievs, uzvarenais tāvs, piem šo munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam piem dovanas, kuras savā devēgumā esi mums devis un kuras tev snādzam, lai svātī nūslābumi ar tavas žielestēbas darbēbu svātdora mūsu laicēgū dzēvi un īvad mūs mūžēgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo, lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topiec kūpā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam prīcēgi atzēstūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumo olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanom, izpaiemi maizi un tev pazateikdams lauza un deve sevi mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpaiemi bikeri un vieļreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori tuvu pilnīgu mīlestībā. Lai ar mums pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdzniekiem. Atceries ar mūsu broļus un māsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir mruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums leizlību mūžīgajā dzīvēlēs ar svāto dzīvi dzemdēto jaunu Māriju, ar svāto Jēzupu jūs kļēgavaiņi, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kuparim tevi teicam un slavēns ar tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto gora viņēbā, ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kā ir debesīs, tai arī ir zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudin, un pīdūd mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Jo tev pīdar valstība, tev spāks un gūts mūžēgi. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis taidovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrus, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
3: Sniecam citam mīru.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajās uz mani ceļ pasaules grābus, svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāramīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un munā dviesele kļūs vasala.
2: Teic, muna dviesele kungu, un neaizmirsti, ko es tev darījis labu.

0: Lūksimies. Kungs, esam pieņēmuši dievišķu noslēpumu, kurā pastāvīgi notiek tava dēla cīšana pīmiņa. Tevi lūdzam dari, lai jo neizsakamos mīlestības dovana vat mūs uz pestēšanu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja padībām.

0: Lai tūpcīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizāne. Latvijas lauksaimnieki jau 14 gadus aktīvi izmantoja zemkopības ministrijas izstrādoto un īvīsto zemes īgodas kreditēšanas programmas pidovoto īspieju par pazeminotim aizdoma procentiem izagodoties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Šie aizdomi ir orientēti mazam un vidējam saimniecībam, kā arī jauniem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti. Toti saimnīcēbu attīstības plāni, bet paaugstinoto riska vai trūkstošo nodrošinojuma dēļ nav iespējams saimt aizdevumu komercbankos. Galvenais īgums no programmas darbības lauku saimnīcēbam ir iespēja attīstīt ražošanu, kas rezultējās ar īdzēvotojumu ikdīnā pieejamu Latvijā ražotu portaku plašā sortimentā un par konkurētas pieejamu cenu. Zemkopības ministrs Uldis Augulis uzsver, ka īspieja izagodoties savu zemi ir pamats ilgtspējīgai saimniekošanai. Lauksaimniecības zeme ir viens no mūsu valsts svarīgākajiem resursiem un mūsu mērķis ir panokt, lai te paliktu tū cilvēku rūkos, kuri tu apsaimnīkoji un ražoji portiku. Vairāk nekā 65 tūkstošas hektāru lauksaimniecības zemes, kas īgodoti par programmas atbalstu ir apliecinojums tos nozīmē Latvijas lauksaimniecībā. Tas nozīmē stiprokas saimniecības, vairāk Latvijā ražotas portakas un lelāku porlīcēbu par mūsu spēju nodrošinot valsti ar portaku arī šodiendienas sarežģētajā geopolitiskajā situācijā. Atbalsts lauksaimniekiem zemes īgodē pašlaik tiek īstenots saskaņā ar zemkopības ministrijas izstrādotajiem noteikumiem. Valsts atbalsta pīškiešanas korteiba, lauksaimniecībā izmantojamos zemes īgodai, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Zemes kreditēšanas programmas aizdevums izsniedz attīstības un finanšu institūcija Altum.

Trešdien 29. juļī Daugavpiļas Rotko muzejā notika Bīdrēbas Latvijas Lielo pilsētu asociācijā Bīdru sapulce, kurā Daugavpiļas iz vīnu godu porjāmi asociācijas prezidentūru no Ventspils. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošo pilsēta teik mainēt raizi godā rotācijas korteibā, un Daugavpiļas prezidentūras laiks ilgs no šogoda augusta līdz 2027. Godā juļam. Šimā periodā īpaša uzmanība tiks pīvārsta jautājumiem, kas ir būtiski Daugavpiļas un Latvijas valsts pilsētu attīstībai. Lielo pilsētu asociācijā dibinota 2021. Gada 23. Augustā, lai veicinotu Latvijas valsts pilsētu sadarbību, purstovātu to kūpēgos intereses un sekmētu pieredzes apmaiņu ekonomikas, pašvaldību, porvaldības, infrastruktūras, izglītības, sociālajā un kultūras jūmā. Asociācijā darbojās Daugavpiļas, Jelgavas, Jūrmalas, Līpojas, Rāziknis, Reigas un Ventspils valsts pilsētu pašvaldības, kā arī Jēkabpiļs un Ogris un Valmieras novadu pašvaldības.

0: Autoceļā Mūžiņā Bogmaļie porbūvis objektā Solis pogastā Jēkabpils novadā ir nozaslogušīs būvdarbi un objekts ir pieņemts eksploatācijā. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam līgumam būvdarbus veicā Sijā Ošu kalns. Porbūvēto ceļa posma galvenīgu vieja ir Sijā Mikelā Nībekons, zemnieku saimniecība Vidzemnieki, kā arī apkārtnes iedzīvotāji un privāto zemju īpašnieki un citi satiksmes dalībnieki. Atjaunoto infrastruktūra nodrošināja ārtoku un drošoku pīkļuvi uzņēmējdarbības teritorijam un uzlabos satiksmes drošību. Vienlaikus būvdarbi turpinājās vēl divos projekta objektos – Mūžas ielā Jēkabpilī un Zaļos un parka ielā Aknīstī.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien saule mēsīs ar mokoņiem un ievērojami nokrišņi nav gaidami. Puss lāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasarā cīnījumā Latgales radio klausētoju studijā Laura Sandore ir galvenais uzmanības centra sitamos dienos iz pasauļa notikuma skatuvis bija Vašingtonā, kur ASV prezidents Donalds Trumps izjēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu atsevišķos tikšanos reizās Baltijā namā. Paralēli turpinājās kars Ukrainā ar intensīviem trīcīņiem obijos pusēs, kā arī citi nozīmīgi starptautiski notikumi. Zemestrīce Japānā, Irānas konflikts attaistē bija dobas katastrofas Eiropā. Jautājām par visu vairu. Otrdien vieļā vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izradās Vašingtonā tikos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Balto noma ovālajā kabinetā. Tikšanos bija slēgta presē, iebiegu un dreži vairāk par stundi. Zelenskis pēc tos tu raksturo kā lobu i konstruktīvu. Galvenī apsprīstī vaicojumi bija licences Ukrainai Patriot per redgaisa aizsardzības sistēmu ražošanai. Trumps jau iepriekš NATO samitā Ankarā paziņoja par gatavību dašķirt tādas licences, tikšanos turpinoju to tēmu. Zelenskis uzsvēra, ka apsprīstis arī citas idejas, kas varētu un palīdzēt Ukrainas aizsardzībai. Diplomātisko procesu atdzēvinošana ar Krīviju. Zelenskis uzsvēra vajadzēja atjaunot sarunas, kā izbeigtu karu, kas jau ir pīktajā godā. Kā arī tika apsprīsta turpmākā ASV atbalsta īrūču pīgodis vaicojumi. Jāmūt vairāk, ka Trumpa administrācija ir būtiskai samazinājusi jaunu militāro palīdzību, atstojot Eiropu kā galveno atbalsta avotu viestē Al Jazeera. Zelenskis sociālajos tīklos rakstiem prezidents Jēs apsprīdam licences Patriot ražošanai ir vairākas citas idejas, kas varētu un palīdzēt. Mēs arī runājam par diplomātiju. Ir svarīgi, ka diplomātiskais process tiktu atjaunots. Mūsu komandas vienosies par turpmāko saziņu. Esi pateicīgs ASV par stingru atbalstu. Pēc tikšanās Zelenskis intervijā Fox News norodē, ka Putins vairs nokontrolē iniciatīvu karā, taču viss negrib vēl pamīru. Tika ziņots arī par plāniem, ka Trumpa sūtņi Stīvs Vītkovs un Džarerts Kušners dreizmā dosīs uz Ukrainu, kap turpinotu sarunas viestē Kijev Independent. Tiemā pašā dienā Trumps tikos ar Netanjahu, kurais apsprīda Irānas vaicojumu. Obejas tikšanos Boltonam preses sekretāra Karolīna Levita raksturo kā pozitīvas ir produktīvas. Zelenskis un Netanjahu dasdalījās arī ASV senatora Lindsey Grahama bērēs Vašingtonas Nacionālajā katedrālē. Grahams bija spiecīgs Ukrainas Izraēlas atbalstētojs i krīvais sankciju virzētojs. Ies numara 11. jūlijā 71 gada vācumā. Trumps bērēs jūdēvē par eistu oriģinālu i cītu rīkstu. Senāts pēc tam balsoja par krīvais i daļēja Irānas sankciju likumprojektu virzēšanu toļok, kas gan bija vojinota versijā no Grahama sokotnējo priekšlikuma. Viestēji bija ziņos. Attiecībā starp Trumpu i Zelenski ir būtiski uzlabošanos kopš 2025. Gada februaļa konflikta ovālajā kabinetā. Ja jau bija tikušīs NATO samitā Ankarā jūļa sokos, G7 samitā jūnī. Komēr diplomātija risinājās Vašingtonā, kara darbība turpinājās ar namainīgu intensitāti. Naktīs 28. jūļa Ukrainas droni uzbruka Moskavas apgabalam. Tika ziņots par trīcīņiem rūpnīcēbas objektiem tumā starpā Tāraudes rūpnīcē Čehovā un Uliktovam Kolēdinā. Krīvijā apgalvo, ka nūtrīkus gandrīz 200 dronu. Moskavas mērs Sergejs Soljaņin ziņoja par rekordlielu uzbrukumu. Bet vakar Ukraina veica masīvu dronu uzbrukumu ar Jezaņas apgabalam. Cīta ar Zaņas naftas porstrodes rūpnīca ir Wildberries nuliktuvu kompleks. Tika ziņots arī par trīcīņam degvielas globotuvam Udmurtijas republikā ar citiem objektiem viestēja Kijev Independent. Ukraina turpināja spīdīnīs krīvējas enerģētikas un loģistikas infrastruktūra tamā starpā naftas rūpnīcam i eksporta objektiem. Arī Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainai. Tiek ziņots par upuriem ievainojumiem dažādos reģionos, tiemā starpā loģistikas maršrutos starp Harkivu i Poltavu, kur iznacinota beidzamo degvielas uzpildes stācija. Krīvējas ģenerālštābs Ukrainas puse ziņoja par kasdienas zaudējumiem. Frontā turpinājās cīņas, tiemā starpā ap Pokrovsku, kur Krīvējas mehanizētie uzbrukumi tiek apturēti. Analītiķi noroda, ka Krīvējas teritorijas ieguvumi jūlī ir samārā mozinki. Konflikts starp ASV, Izraelu, Irānu turpinājās jau 5 mēnešus kopš februaļa. Trumps 28. jūlijā atkārtotai brēdino, ka ja netiks dabota vienošanās, ASV var uzbrukt Irānas objektim, tūstarp kūdulu objektim, tiltim un spēkstacijām. Netanjahu tikšanos laikā uzsvēra partnerību pret Irānas kūdulu programmu. Tika ziņots par Irānas uzbrukumiem ASV bāzēm divajos austrumos ir kuģim Hormūza šārumā. Diplomātiskie centieni ir nestabili ar portraukumiem Jāsaukim trīciņam viestē Al Jazeera. Tikam Francijā un Spānijā turpinājās masīvi gunsgrāki, kas ītumā vasarā izraisījuši 100,000 cilvēku evakuāciju. Eiropas Savienība sniedz atbalstu. Aizvedēta dīnakts, kuramos diplomātija karžgoja rūku rūkā. Zelenskija Trumpa tikšanos signalizē par iespējamu ASV īsaistis pastiprinošanu Ukrainas aizsardzības ražošanai diplomātijas atjaunošanā. Taču reālais atbalsts visvaļ ir ierobežots. Tikam kaujas laukā obejas puses turpinēja trīciņas dziļai naidnīka teritorijā. Paralēli pasaules atracinot dabas katastrofas ir divajos austrumos ilgstošs konflikts ar Irānu. Situācija pasaulī ir nestabila.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.
3: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
4: Brēļu nūvoda aktualitātes.

18. līdz 20. jūļam Itālijas pilsētā Rietinozeres nojos Eiropas 18 čempionāts viglatlētikā, kurā Latviju lūdes griešanas disciplīnā gūdam porstovēja Preļu novada bārnu un jauniešu sporta skolas audzieknis Raivis Bogotais. Jauno sportistu sacensēbam sagatavoja treneris Jānis Brakovskis. Kvalifikācijas sacensēbos 18. juļī Raivis demonstrā porlīcinošu snīgumu, divkārt labojot savu personīgo rekordu 17,85 un 17,86 metri un izcienot sasto vītu kvalifikācijā un nodrošinot savu vītu Eiropas 18 čempionātā finālā. Fināls sacensēbos Raivis sasnīdza rezultātu 17,07 metri un no Eiropas U18 čempionātu noslēdza augstajā desmitajā vītā. Tis ir īvērojams panākums, iemot vērās piecēgu konkurenci un Eiropas labāko jauno viglatlētu līdzdalību. Sveicam Raivi un jo treneri Jānim Ram Eiropas U18 čempionātā. SF Plus līdz finansēto projekta veselības veicināšanas un slimēbu profilaksis pasaukuma īstenošana vītajai sabiedrībai Preļu un Leivonu novados ītvaros Preļu novadā novadēts izglietojošs un spācinošs porgojīns Kojamgora Ilzis Azaru. Pasaukuma mērķis bija veicinot Preļu novada iedzīvotoju un visu īsaisti šimā pasaukumā porgojīns puļcē. Jā, 26 dažāda vecuma dalībniekus un aptuveni 7 km garajā maršrutā gar Ilzis Azara krostu devās gan jaunoko paaudze, gan vecvecoki kopā ar mūsu bārnim. Porgojiņa laikā dalībniekiem bija iespēja uzzinot vairāk par fizisko aktivitāšu un sabalansēta uztura nozēmi, kai arī baudāt dabas veltis gaisa peldis un kopā būšanu. Pasaukuma noslēgumā visi dalībnieki pulcējās pie spācinošas zupas bļūdes un zirsniegums sarunom.

0: Lai lēmumu pieņemšanā daudz dzīvokļu dzīvojamajam mojam būtu ārtoka, otroka un juridiski precīzo, ka turpmāk balsojumus jāprēļu saimnieks dzīvokļu īpašnīkiem organizēs ne tikai papēra anketu formātā, bet arī elektroniski. Izmantojot valsts būvniecības informācijas sistēmu, tāpēc dzīvokļu īpašnieki aicinoti neignorēt ziņas e-pastā un BIS sistēmos. Izsludinot aptauju, vienlaicīgi dzīvojamos mojas, izziņojuma dieļiem tiks izvītoti paziņojumi par aptaujas norises laiku un kortēbu. Papēra anketes tiks izdaļētas tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav pieejams e-pasts vai autorizācijas reiki. Papēra formāta anketu balsojums arī tiks īvadē būvniecības informācijas sistēmā. Ar mierki veicinot kūpīnu atteistību, radot labvēlīgu augsni vīdocīmu kustēbas uzplaukumam, tiek uzsokta starp valstos sadarbēbas projekta vīdocīmi sadarbēba drošēba izaugsme eistinošana. Projekta eistinotoja bīdrēba partnerēba kaimiņi sadarbēbā ar Preļu Leivonu novadu partnerēbu kūpā un bīdrēbas ved uz Daugavas NVO centras struktūru vīnēbu lauku atteistību. Tēbas partnerēba Vidus Daugova. Projektam Mierkis ir eistinot izglētojušas aktivitātes lauku kūpīnam Augšdaugavas Preļu, Leivonu un Jēkabpils novados. Projekta Mierke grupa mazāk aktīvos kūpīnes un kūpīnes, kas līdz šam ieguvušas statusu vīdīs cīmes Augšdaugavas Preļu, Leivonu un Jēkabpils novados. Jaunos mūzikas grupas un solisti no visas Latvijas tiek aicinoti pīzateikties jauno mūzikas grupu un solistu konkursam Zelta Krauklis 2026. Pasaukums notiks Preļu pilsātas svātku ītvaros 21. Augustā pie Preļu pils. Te ir izpie pirmo raizi uzastoties satikt citus mūzikus, pierodāt sevi un kļūt par Zelta Kraukļa 2026 uzvarātoju. Konkursā jo izpilda dzīvo mūzika un fonogrammu izmantošana nav atļauta. Konkursā jo izpilda treis dzīsmes vismaz vīna valsts valodā. Vismaz 80% no grupas daļēbnieku jo būtu jaunīšiem vecumā līdz 30 gadiem. Pīzateikšanos līdz 16. augustam un vairāk informācijas preili.lv. Preļu novada aktualitātes topušas sadarbēbā ar Preļu novada pašvaldēbas sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmaksāja Preļu novada pašvaldēbā.
1: Tos bija Preļu novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietieta

0: Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam Tēvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo viendzimušajam dēlam mūsu kungam, kas ir ieņemts no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sists, nomiris un apbedēts, nokopis eļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno Tēva labos rūkas, no kurienes es atnākstīšu dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs
1: un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 29. juļī saimā tikos ar Austrālijas ģenerālu burmeistori Semu Mostinu, kurā Latvijā izradusās oficiālajā vizītī. Stikšanos laikā tika porunotas Latvijas un Austrālijas divpusējos attīcēbas, sadarbēba drošēbas un aizsardzēbas jūmā atbalsts Ukrainai, kā arī obu valstu parlamentāro kontaktu stiprinošana. Latviju un Austrāliju vīnoja kūpēgas demokrātiskos viertēbas, uzticama partnerēba un vīnota izpratņa par napīcīšamēbu aizstovēt starptautiskajos tīsēbos balstētu, Pasaules kortēbu pauda Daiga Mieriņa. Te ir pirmo Austrālijas ģenerālu gubernatoris vizīte Latvijā un Baltijas valstīs. Saimas priekšsādātoja pazateicās Austrālijai par tos konsekventu atbalstu Ukrainai un stingru nostoju pret Krīvijas agresēju. Pūsis bija vīnas protis, ka Ukrainai joturpināja saimt visaptverūšu atbalstu tik ilgi, cik tas būs napīcīšam. Tikšanos laikā īpaša uzmanība pīvārsta arī sadarbības īspiejumu ekonomikā, inovāciju un tehnoloģiju jūmā, kā arī aizsardzības industrijā. Saimas nomā ar Austrālijas ģenerālu gubernatori tikos arī saimas priekšsādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, saimas orlītu komisijas vadētoja Ināra Mūrniece un saimas deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Austrālijas parlamentu vadētojs Artūrs Būtāns. Austrālijas ģenerāla gubernatorijas oficiālo vizīte Latvijā nozarasinājās no 28. līdz 30. juļam.

0: Kavas novada Vabolis pogastā militārijā poligonā mežā Mackeviči turpinosīs īpriekš plānota zemesardzes trešos Latgaļas brigādes karavēru un zemesargu apmocēba. Timā skaitā šaušanas apmocēbas un kaujas šaušanas nodarbēbas. No 22. Līdz 23. Augustam notiks zemesardzes trešos Latgaļas brigādes inženieru rūtas organizētos spridzinošanas apmocēbas. Mocēbu laikā poligona teritorijā īpaši paredzētos vītos tiks veikti spridzinošanas darbi. Savukārt no 1. Līdz 23. Augustam militārijā poligona Mēža Mackeviči notiks zemesargu militāros pamatapmocēbas kurs, kurā pīzadaļāsīs vairokai 40 zemesargi no visiem brigādes bataljoniem. Mocēbu laikā poligona teritorijā un apkortnī izpiema paaugstinota trūkšņu un sprodzīņu skaņu intensitāte. Mocēbu laikā tiks izmantota mocēbu un kaujas munīcija, kā arī kaujas imitācijas līdzekļi. Mocēbu nūrises vītas pēc mocēbom tiks sakūptas, bet jāatrodat mocēbu vītos nazinumus priekšmetus, tos aizlīgt saistikt un porvītot. Par atrodumu joziņoja valsts policijai. Augustā Latgaļas viesnīceiba Gors turpināja kultūras un pilsātvedis notikumu kūpumu cilvēks mūzikā pilsētā. Aicinot īpazēt Latgaļas viesnīceibu Gors un Rāzeknes pilsātvidi gida pavadībā, apmeklējot tematisko ekspozīciju laika paka, veikala ražotnis Rāzeknes brīvvers telpos, kai arī baudāt Latvijas Nacionālo simfonisko orkestra festivāla LSNO vasarnīca daudzveidīgu programmu. 29. Augustā interesanti dotīs aicinot ekskursējā Latgaļas viesnīceibā Gors, bet Dīnas Spilgtokīs notikums festivālā Latvijas Nacionālo simfonisko orkestra vasarnīcas atklošanam. Lai festivāla dienas būtu vēl baudamokas, pirms koncerta apmeklātoja arī aicinoti apmeklēt restorānu Zīts, kur var nasteidzīgi izbaudēt maltēti pateikamā atmosfērā. Svarīgi, ka ekskursējas un koncerta biļetes jo izagodojās atsevišķi latgaļasgors.lv vai Gora informācijas centrā kasī. Aktuālo informāciju par ekskursējumu un koncertu www.latgalesgors.lv
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien saule mēsīs ar mokūņiem un ievērojami nūkrišņi nav gaidami. Dīnas pirmajā pusī vītam veidosīs migla. Vējš turpinās pūst lāna un gaisa temperatūra šodien būs plus 23, plus 28 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta izcinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji studijā Laura Sandore. Ir galvenais uzmanības centrs itimos dīnosies pasauļa notikuma skatuvis bija Vašingtonā, kurā ASV prezidents Donalds Trumps izjēma Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu atsevišķos tikšanos reizās Baltijānamā. Paralēli turpinājās kars Ukrainā ar intensīviem trīcīņiem obijos pusēs, kā arī citi nozīmīgi starptautiski notikumi. Zemestrīce Japānā, Irānas konflikta attīstē bija dabas katastrofas Eiropā. Jautājumi par visu vaira. Otrdien vieļā vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izradās Vašingtonā tikos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu Balto noma ovālajā kabinetā. Tikšanos bija slēgta presē, bija gandrīz vairāk par stundi. Zelenskis pēc tos tur raksturo kā labu i konstruktīvu. Galvenī apsprīstī vaicojumi bija licences Ukrainai Patriot par redgaisa aizsardzības sistēmu ražošanai. Trumps jau iepriekš NATO samitā Ankarā paziņoja par gatavību dašķirt tādas licences, tikšanos turpinoja to tēmu. Zelenskis uzsvēra, ka apsprīstis arī citas idejas, kas varētu un palīdzētu Ukrainas aizsardzībai. Diplomātisko procesu atdzēvinošana ar Krīviju. Zelenskis uzsvēra vajadzēja atjaunot sarunas, kā izbeigtu karu, kas jau ir pīktajā godā. Kā arī tika apsprīsta turpmākās atbalsta īrūču pīgodas vaicojumi. Jāmūt vairāk, Trumpa administrācija ir būtiskai samazinājusi jaunu militāro palīdzību, atstojot Eiropu kā galveno atbalsta avotu viestē Al Jazeera. Zelenskis sociālajos tīklos rakstiem prezidents jās apsprīdam licences patriot ražošanai ir vairākas citas idejas, kas varētu un palīdzēt. Mēs arī runājam par diplomātiju. Ir svarīgi, ka diplomātiskais process tiktu atjaunots. Mūsu komandas vienosies par turpmāko saziņu. Esi pateicīgs ASV par stingro atbalstu. Pēc tikšanās Zelenskis intervijā Fox News norodē, ka Putins vairs nekontrolē iniciatīvu karā, taču viss negrib vēl pamīra. Tika ziņots arī par plāniem, ka Trumpa Sūtņi, Stīvs Vītkovs un Džarerts Kušners drēzumā dūsīs uz Ukrainu, kap turpinotu sarunas viestē Kijev Independent. Timo pašā dīnā Trumps tikos ar Netanjahu, kurais apsprīda Irānas vaicojumu. Obejas tikšanos Boltonam preses sekretāra Karolīna Levita raksturo kā pozitīvas ir produktīvas. Zelenskis Netanjahu dasdalījās arī ASV senatora Lindsija Grējama bērēs Vašingtonas Nacionālajā katedrālē. Grējams bija spiecīgs Ukrainas Izraēlas atbalstētojs i krīvais sankciju virzētojs. Ies numara 11. Julija 71. Gada vācumā. Trumps bērēs jūdēvē par eistu oriģinālu i cītu rīkstu. Senāts pēc tam balsoja par krīvais i daļēja Irānas sankciju likumprojektu virzēšanu toļok, kas gan bija vojinota versijā no Grējama sokotnējo priekšlikumu. Viestēja bija ziņos. Attiecībā starp Trumpu i Zelenski ir būtiski uzlabošanos kopš 2025. Gada februaļa konflikta ovālajā kabinetā. Jau bija tikušīs NATO samitā Ankarā jūļa sokos igā 7. Samitā jūnijā. Komēr diplomātija risinājās Vašingtonā, kara darbība turpinājās ar namainīgu intensitāti. Naktīs 28. jūļa Ukrainas droni uzbruka Moskavas apgabalam. Tika ziņots par trīcīņiem rūpniecības objektiem, tumā starpā Tāraudes rūpniecē Čehovā un Uliktovam Kolēdinā. Krīvijā apgalvo, ka nūtrīkus gandrīz 200 drona. Moskavas mērs Sergejs Soljaņin ziņoja par rekordlielu uzbrukumu. Bet vakar Ukraina veica masīvu drona uzbrukumu ar Jazaņas apgabalam. Cīta ar Zaņas naftas porstrodes rūpnīca ir Wildberries nuliktuvu kompleks. Tika ziņots arī par trīcīņam degvielas klobotuvam Udmurtijas republikā citiem objektiem viestēja Kijev Independent. Ukraina turpināja spīdīnīs krīvējas enerģētikas un loģistikas infrastruktūra tumā starpā naftas rūpnīcam i eksporta objektiem. Arī Krīvijā turpināja uzbrukumus Ukrainā. Tiek ziņots par upuriem īvainojumiem dažādos reģionos, tīmā starpā loģistikas maršrutos starp Harkivu i Poltavu, kur iznacinota beidzamo degvielas uzpildes stācija. Krīvējas ģenerālštābs Ukrainas puse ziņoja par Kazdīnas zaudējumiem. Frontā turpinājās cīņas, tīmā starpā ap Pokrovsku, kur Krīvējas mehanizēti uzbrukumi tiek apturēti. Analītiķi noroda, ka Krīvējas teritorijas īgumi jūlī ir samārā mozinki. Konflikts starp ASV, Izraelu, Irānu turpinājās jau 5 mēnešus kopš februļa. Trumps 28. jūlijā atkārtotai brēdino, ka, ja netiks dabota vienošanās, ASV var uzbrukt Irānas objektim, tūstarp kūdulu objektim, tiltim un spēkstacijām. Netanjahu tikšanos laikā uzsvēra partnerību pret Irānas kūdulu programmu. Tika ziņots par Irānas uzbrukumiem ASV bāzēm tivajos austrumos ir kuģim Hormūza šārumā. Diplomātiskie centieni ir nestabili ar portraukumiem Jāsokim trīciņam viestē Aldžazera. Tikam Francijā un Spānijā turpinājās masīvi gunsgrāki, kas itimā vasarā izraisējuši 100 000 cilvēku evakuāciju. Eiropas Savienība sniedz atbalstu. Aizvedēta dienakts, kur mūsu diplomātija karžgoja rūku rūkām. Zelenskija Trumpa tikšanos signalizē par iespējamu ASV īsaistis pastiprinošanu Ukrainas aizsardzības ražošanai diplomātijas atjaunošanā. Taču reālais atbalsts visvēl ir ierobežots. Tikam kaujas laukā obejas puses turpinēja trīciņas dziļā naidnīka teritorijā. Paralēli pasaules atracino dabas katastrofas ir divajos austrumos ilgstūšs konflikts ar Irānu. Situācija pasaulī ir nestabila.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dievs savā svātajā mojoklī, Dievs, kurš apvienoja tos, kas dzīvojo nomā, Jis pats dota varu un spāku savai tautai. Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, tu aizstāvi tos, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav iespējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzētu un vadētu. Mēs tā izmantojam laicīgos labumus, lai iemantotu mūžīgos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā. Dievs visus mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija gromatas. Vārds, kuru kungs atkloja Jeremijam sacēdams, celīs un nūko plejā uz pūdnīka nomu, un tur tu dzirdēsi manus vārdus. Un es aizgoju lejā uz pūdnīka nomu, un liuk, jis strodoja savu darbu uz ripas, un ko trauks, kuru jis savam rūkam darinoja no molim izjuka, jis otkon taisēja ūtru citu trauku, ka jam to patika darinot. Tot man atsakloja kunga vārds, kas sacēja, vai tu taipat, ka esi spūdnīgs, es navaru izdarēt ar jums Izraēļa nomu, soka kungs. Liuk, taipat, kai mols spūdnīka rūkā, tā jūs munā rūkā Izraēļa noms. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja ļaudim: dabas valstība ir pielīdzinājama jūrā īmastam teiklam, kas savots visaidu sugu zivis. Kad izbēja pilns, izvilka to krostā un apsasāduši labos savoce traukā, bet sliktos izmet orā. Tai tas būs arī pasaules beigos. Eņģeļi izīs un no taisnīgo vida atšķiers ļaunos un jūs īmes guņas krosnī. Tur būs raudošana un zobu grīšana. Vai jūs to visu sapratat? Ja atbildēja jam, jā. Bet jistim sacējam, topēc ik viens rokstu zinotojs, kas mocēts dabasa valstībai, pielīdzinājums nomatāvam, kas no saviem krojumiem izjam jaunu un vecu. Kot Jēzus bija pabeidzis šos leidzēbas, jis aizgoja no turīnes prūjumu. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Evaņģēlija vārdu vecēšu mūsu vainas. Dodģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka par Dievu teik runots, kai par pūdnīku, kurš veidoja trauku. Lai nu mola izveidotu kaut ko skaistu, molam ir jobūt attērētam no pīmaisējumim, no akmiņim, smiltim, natērumim. Molam jobūt meikstam. Savs un cīts mols salūst gobalūs, bet te vēl nav bezcerīga situācija, jo molu pūdnieks var mitrinot un pat savokt tū, kas ir izjucis, un vēlreiz kaut ko no to izveidot. Cilvēka sirds var būt kā mols, kas ir paimts no zemes, kurā ir daudz visaidu pīmaisējumu, akmiņu, smiltis, natērumi. Tas nozīmē to, ka cilvēka sirdī var būt nakorteiba, ko roda grāks. Un tot sirds leidzēģi kai mols var kļūt cīta. Tas noteikti tot, ko teik turāts aizvainojums uz kādu cilvēku. Ja ir napīdūšana, ja cilvēks dzīvē smagūs grākūs. Bet cilvēkam ir izvēle. Jis var pieimt lēmumu dzīvot citaidok, nekā jagrok. Jis var apsadomoties un saprast tū, ka reikojīs nepareizi. Jis var pīdūt citim, var apsaimties, cenēties ar grāku un tīkties pēc to, lai nakorteiba, kas mojoja sirdī, tiktu sakortota. Ja ir liela nakorteiba, tad var būt grijuši saprast, ar ko lai sok. Kas ir jodara, lai tiktu īvīsta korteiba? Dievs grib nokt palaigā, lai mūsu sirdīs mojotu korteiba. Lai Dievs to varētu izdarēt, ir vajadzīga mūsu atļauja. Mēs to jam atļaunam tot, kad mēs tīcamies izpildēt to, ko Dievs mums soka caur savu vordu. Ja mēs esam apsajāmušīs jam kolpot, ja mēs attērējam savas sirdis caur grāksūdzi, un tad, kad mēs pie jo vieršamies un pazemēģi lūdzam, lai jis palīdz sakortot iekšējo nakorteibu. Pirmajā lasījumā ir teikts, ka trauks, kuru pūdnīgs darinoja, izjuka. Šī vordi teik attīcinoti uz Izraēļa tautu, kura bieži vien napazakļova Dīva pavēlem. Bija periodi, kad jī bija uzticēģi Dīvam, bet pēc kaida laika otkon jī izlēma dzīvot tai, kā jī gribēja, najumot vārā to, ko Dīvs jums sacīja. Varbūt tai, ka cilvēks ir apsajēmījis kolpot Dīvam, kaut ko mainēt savā dzīvē, ilgu laiku jis turās pie to, ko ir apsajēmījis, bet pēc kaida laika otkon atsagrīžas pie vecajiem ieradumiem. Svētais Augustīns ir rakstījis, Mols, kas ir saplaisojis un izjūg daudzos gabalos, netiek izmasts. Pūdnieks tu samitrinoja, pormeica un turpinoja nu šo mola kaut ko veidot. Leidzēģi reikujās Dīvs, kad mēs esam grāka nostas nomokti. Ja mēs otkun kreitam grākā, Dīvs otkun un otkun atjaunoja mūsu savu grāksūdzi. Un jūs nok palīgāt cēņā ar grāku. Tas nozīmē, ka Dievs ir pretim nokūšs. Jūs nātraida nevīnu, kurš patīsi nūžāloja savus grākus un kurš grib kaut ko mainēt savā dzīvē. Mūsu uzdevums ir celtīs un grākim, izsūdzēt savus grākus grāksūdzē un lūgt Dīvam palīdzību, lai mēs piedzīvotu tū, ka mūsu sirdis kļūstam aizvien pateikamokas, mīlestības pilnas, tēras, žālsirdīgas un pacītīgas. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu, Dīva mīlestības un godības līdzinējici.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, kas sludinoja Dīva vordu un lauž Euharistijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši piec Dīva. Kungs stiprinoja un vodi jūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotasošim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mūsu ticēba ir dzēva un dedzēga, un lai mēs dzēvojam kristieša vorda cīnēgi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas ir toļi no dīva, lai kungs apsažāloja un aicinoja jūs atsagrīst tāva mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nūdumā par visiem mirušajiem, lai Dīvsim dovoj mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādījā dīnā izarodētūs, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dūtu dzēvis dovanu un reikstam īt dabasu valsteibas prīkā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzutais, broļu mūsu, lai dīšas varmēj stāvs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šupuri nu tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pijam dovanas, kuras savā deveigumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpumi ar tos žēlastības darbēbu, svātdara mūsu laicīgu dzēvi un ievat mūsu mūžīgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvām.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestiešana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, jo laika un tev nav napīcīšama mūsu slavēšana. Tu dod mums savu žielestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navērojam to lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzeistūt.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Kaut es labprotēģi sevi atdevi cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams: Iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu tā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums slēdzlēbu mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev Dīvam visvareniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus milšu milšus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja fortim, un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā, vienmēr esam breivinu grāka, un pasargotu un iepgaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsipildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugījis nav uz mazu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielies, tai dovāt mīru un vīneibu, kas dzīvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir citam mīra zēmi.

0: Lūk, dzīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, esam pieņēmuši divišķo noslēpumu, kurā pastāvēģi noteikto dālu ciešanu pīmiņa. Tevi lūdzam, dori, lai jo naisakumos mīlestības dovana, vad mūsu spestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietēji visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavē mums svāto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Divs vietējos ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildējību, izglopnusam skumem un nālaimēm, caur Kristu mūsu.

0: palīdz ar Milsim
1: un klausīs Latgales radiju.
2: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu. Latgales radio laiks 9 vakarā.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.